0: ɛwɔ hun ni akwankyerɛ ɛwɔ hun ni sɛ kɔpɛ wiram nam dana me
1: sɛ
0: obi ansoma obi anka bibia ntija